0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

at han tok imot den invitasjonen fra ham, min venn. Hans liv ble aldri det samme igjen. Jeg har tro på at han hadde beholdt begeistringen og kjærligheten til himmelen, sin himmelske far, og leve etter et liv som tilfredsstiller sin himmelske far, min venn. Amen. Det også noe annet å lære av historien av Zacchaeus, min venn. Hvordan å omgås mennesker når du vil vinne dem for evangeliet eller Kristus. Zacchaeus, tolleren, var nok ganske overrasket over at Jesus møtte ham med så mye vennlighet. Til tross at han hadde så mye svindel, han hadde svindlet så mange og hadde syndet på samvittigheten sin. Han fortenkte hva han hadde forventet at Jesus Kristus skulle si. Han var sikker ikke tenkt at han skulle fordømme ham, men nei da. Jesus ga han en spesiell invitasjon med kjærlighet, min venn. Han Zacchaeus forventet kanskje en alvorlig kjenneprekken i stedet for disse gode og milde ordene Jesus Kristus ga. Så kjære venn, hvis vi vil være vellykket med mennesker, og være menneskefisker, da må vi ta imot dem akkurat det de er. Det er ikke vår oppgave å dømme dem, men det er vår oppgave å vise menneskene kjærlighet. Det er vår oppgave å omfange dem akkurat som omfanger dem akkurat det de er, og snakke om Guds kjærlighet til dem. For Guds kjærlighet, for Guds godhet driver oss til omvendelse. Zacchaeus var klart eksempel på denne metoden kan være mer effektiv enn bare anklage. Om anklage ham. Tenk hvis Jesus Kristus hadde bare anklaget ham. Tenk hvis han visste ikke hans kjærlighet. Det hadde aldri Zacchaeus omvendt seg å gi sitt liv til vår himmelske far. Men han omvendte seg på grunn av Gud visste ham kjærlighet. Han visste han nåde. Han visste ham barmhjertighet. Han ga ham en spesiell invitasjon for at han skulle bli kjent med Jesus Kristus. Kjære bror og søster, da må vi også huske en ting. Når vi har fått en spesiell invitasjon fra Gud, og når vi har omvendt oss og har et forhold til ham, da er det også vår plikt at vi også må lære fra vår Herre og vår Mester. Vi må lære hvordan han behandler mennesker, selv om de ikke fortjente å bli behandlet med kjærlighet. Vi må vise så mye godhet på grunn av at vi må også huske hvor er det vi kom fra. Men ble tilgitt av våre synder fordi vår himmelske far har vært så god mot oss. Da er det også at vi må vise godhet mot andre. Og vi kan også lære av Zacchaeus at nå som vi har blitt tillit mye. Vi må derfor også uttrykke vår takknemlighet og kjærlighet til Jesus. Akkurat som Zacchaeus gjorde, kjære min venn, så må vi også vise godhet overfor andre. Så du hvordan Zacchaeus var da Jesus Kristus tilgir han sine synder? Hva gjorde han? Han sa: jeg skal gi alt jeg eier, halvparten av det alt jeg eier, skal jeg gi til de fattige. Så skal jeg, så hvis jeg har tatt noen ting fra andre, så skal jeg firedobbelt det, sier han. Han forstod den spesielle invitasjonen, og han var klar til å ta imot det, kjære venn. Jesus Kristus er den samme far, samme frelse som har gitt Zacchaeus en sjanse, som ga spesiell invitasjon til Zacchaeus. Min bror og søster, Jesus Kristus står for vår hjertedør og banker.

Han holder en spesiell invitasjon i sin hånd, og vi gir det til oss i dag. Han sier til deg i dag at jeg har en spesiell invitasjon til deg. Akkurat som han hadde en spesiell invitasjon til Zacchaeus og sa til han, kom ned fra mørbar tre. I dag skal jeg være i ditt hus. Gud sier deg i dag, jeg står foran din hjertedør og banker, og jeg vil gjerne gå inn og ha nattverd med deg og du med meg. Kjære venn, er du den person som du hører i ditt hjerte og din sjel at Jesus Kristus han snakker til deg gjennom hans ord i dag? Akkurat som han sa til Zacchaeus, ikke tenk at du har syndet mot Gud og du kan ikke bli tilgitt. Det er ingenting vi har gjort som ikke kan bli tilgitt, min venn. Vår himmelske far er klar til å tilgi våre synder. Hvis vi bare tar imot denne spesielle invitasjon som han vil gi til oss i dag. Så min venn, min bror, min søster, er du den personen du hører at Gud snakker til deg i dag og sier at du skal omvende deg og ta imot den invitasjonen og kom til han og ha et forhold med han. Akkurat som Zacchaeus gjorde det. Er du den personen der at Jesus Kristus snakker til deg? Kjære venn, da vil jeg gjerne at vi skal ta imot denne innbildelsen i dag. La oss ta imot den spesielle invitasjonen i dag. La oss ta det sammen og be denne frelse bønnen og si til Jesus at det, kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått i mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. I dag har du tatt imot den innbildelsen fra vår himmelske far. I dag er ditt navn skrivet i livets bok. I dag er du blitt en del av himmelsk rike. I dag har du tatt en avgjørelse som gjør at himmelenglene jubler på grunn av du, ja du, har tatt imot din far, din frelse og din Gud til å ha en del av ditt liv. Han skal ha et forhold til deg i dag, og du skal få til ham i Jesu navn. Gratulerer så mye, min venn. Da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med fellesbror og søster i samme tro. Jeg vil gjerne at det er også at du leser i Bibelen, min venn. Les Guds ord. La Guds ord tale til ditt hjerte. Din ånd, den hele ånd som er inni deg kommer til å hjelpe deg. Det vil gjerne skal være en del av menighet som får synne Guds ord. Du trenger det fellesskapet videre. Den reisen, kristen reisen du har tatt for deg i dag. Og jeg ber for deg, Jesus Kristus Nazaret navn, at den hele ånd skal hjelpe deg i dag. Amen. Kjære venn, igjen. Mitt navn er Matilda Josten, og jeg vil gjerne takke deg i dag at du hører Guds ord for din sjel. Jeg ber for deg at vi la Guds ord omvende deg. Jeg ber at vi skal bare ikke kun være hører av Guds ord, men Guds ord skal transformere oss og omvende oss til hans ære. I Jesu navn. Amen. Så min venn, jeg ber for deg at Herren vil signe deg, bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, må du ha fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du er veldig spesiell for vår himmelske far. Det er derfor i dag han har gitt deg en spesiell invitasjon for at du skal komme og ha et forhold.